Labas rytas, mėly klausytojai. Paprasto žmogaus gyvenime vyksta daugiau nei galima įsivaizduoti. Kasdienybė amžinybėje, nors širdis vis dar kuria, protas analizuoja, bet vidinis pasaulis tai juk nematomas. Ir vis dėlto kaip gera, kad gali pabūti tyloje, tiesiog jaukiame paprastume. Tikrai labai labai gera. Vienintelis dalykas, kurio nesugražinsi, yra laikas. Vasaros žaluma jau nebėra tokia ryški, dienos pamažu trumpėja, jos krinta į vasaros pievas, nesuspėjai skaičiuot. Tik birželis, jau liepa, rugpjūtis, net maldauji sustot. Kaip dažnai atsistojus ant tilto, žvilgsnius pievom ganai, būna noris virš visko pakilti. Tik, o kurgi sparnai? Ir veidai, ir troškimai pakinta. Nuskalauja laiko vanduo, tik tai dienos vis krinta ir krinta. Pamatai, jau ruduo. Va ir dabar. Ar galim sustoti akimirkai, pamiršti rūpesčius, laikmetį įvedusi mūsų nežinę, pamiršti nepadarytus darbus? Ar galim? Nes visų jų niekada nenudirbsi, visų kelių nenueisi, visų knygų neperskaitysi ir visų dainų neišdainuosi. O šį vasarą, kaip ir kitos, jau greitai, greitai virs praeities prisiminimais.

Liste d'avant. Diena slenka ir ne vieno neplenkia. Sakyk, širdelė, kur jaunystė

0: Išeina vasara, o tik rodos vakar dar kvepėjo medumi ir dūzgė bitė šimtamečių medžių šakose. Slenka vakaras ir tarsi susigėdęs, debesis nudažo raudona spalva. Vis trumpėja saulės kelias, ji kas vakar anksčiau nuskęsta ežere, supasi virš pievos žilaplaukis rūkas, lyg ir laukdamas, kol patekės jauna aušra. Oras jau pakvipęs rudeniu ir duona, sutrumpėjančia diena su lietumi žvaigždžių, ir gandrai pakils tuoj į kelionę, išsineždami ir vasarėlę ant sparnų.
1: Išeinu, palieku tave, nepyk. Išeinu, palieku tave, atleisk. Nes nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus. Nes nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių

nors suprasi tu, ką norėjau tau pasakyti tada, gal kada nors suprasi tu, kad be pievų nebus medaus.

0: Užmiglą viršupės, užklykiančią pempę, už vieversio giesmę ankstyvais rytais, už lizdą palaukiai, kur paukštis nutūpęs, gyvybę pasaulin sušildęs paleis. Už pačią tyliausią kasdienišką tylą, už ženklą, kuris nusileis iš dangaus, už maldą prie beržo, kuždėta nebyliai, užsmingantį laiką įminti aštriau. Už širdį ir meilę, už žodinę tartą, už taką, kuris ateity mūsų lauks, už draugą, kuris ir nekviestas ateina, už laimę ištirpusę mūsų sapnuos. Kas dieną, kas naktį, meldžiuosi, meldžiuosi, meldžiuos.
1: Kai sirpsta vyšnios su valgyju, raudonos, kad pravirkt galit,

Kur ta meilė tokia beprotiškai tauri? Iš kur tas jausmas pjauna širdį, nusiraminti negali? Iš kur tu pats, iš kur ta laimė?

terasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu. Susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę.

Pranešimai. Sekančios lietuviškos šventos mišos numatytos sekmadienį rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų Our Lady of Lourdes bažnyčioj. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Community calendar. The next Lithuanian Mass, celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto, is scheduled for August 23rd, 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Church.

Mūsų valandėlė baigėsi. Laidoje girdėjote Rasos ir Irenos Nagulevičienės eiles. Dainas atliko Vytautas Kernagis ir Inga Jankauskaitė. Ir prieš atsisveikinant. Tu parodysi man gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Tavo dešinėje malonumai per amžius. Paimta iš psalmės. Linkime visiems gražaus sekmadienio, būkite sveiki ir saugus. Laida paruošė ir perdavė Regina Juodeikienė ir rašė Gediminas Juodeikis. For the past half hour you have been listening to the Lithuanian program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudie.